0: Basi tikufika kumapeto nazo mpango zaatu kubukira mwono mwono studio radio musamiki pano pabaira. Mbwa inye mbate zaatu kugonekana mpimasu tibwedize pondo misoro ya mpangwa. Topangani ili kukuti, mwana kazi anakumwane nye kutumwa kwera kuti azika suguri maguma amusofala muno pandali ya filimu. Hali kusimba na kuyeruza kwa antu onseni. Anya kuchita kundi ya ndali ya filimu na anya kupezera kwera kuti akali na nzeru zibu ziteni za kupatana kwera kuti chungano chione kekwenda na kwenda makusasa njira tu maguma na funa kuchitika mprovinsi ya Manika ntanda ya Malimwe kwera siku maguma wili na zibu na ibozi paka maguma wili na vitatu makauno. Tena tembo tukupange nukuti angonda agia zishpesiash awina pamapika pakati kwa ziku nziku yesabudu panu papaira maku timbana na angonda tetu itipuwe. Kufeke kuti angonda agia zishpesiash harukupangana pereira tome na George Baru shaka gumanika kulechimu. Kuni mwasane tukuti salani.
1: Mpangwa za Nsofala.

mwana libera mwana libera arikudokerwa kutakatira padzuwa madzi ya mulungu pyonsene mwana libera basi mwana libera angabwera anabwera na pao anabwera na mantega mwabva piri kuno mwabva tani mbuya liyao pita pyakunthanda

0: anyakubva radi Mosambiki tabwera papindi atu anthu akwatu lero tachemeresa mamuna nkulu adapumiswa pa radi Mosambiki mbuya Rufino Vicente ana ife monomo anonsene asadziwa kuti mbani pa Edmingo Rufino Vicente lero tiri pano papindi atu anthu akwatu tipaseni kuwanga
1: po pakutoma na mwenyika onsene anativesera nzizono pakati pakaluta pano ya radi Mosambiki na chitadondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kuverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki tsombe anichimiresa ndikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta radi Mosambiki atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipeza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbombano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kuti imwe ndimo mudatoma na pano pa radi Mosambiki na anangu akuti adatisiya na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku radi mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindiro imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukwayani mpaka na lero pa Rufino pano pa radi pa chaka chidapitene muno mwanditambira alero mwapereka mbutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno muradi Mosambiki alero mwazapondo kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mwamu watifungulira misuo papiaka pidepitefe muno muradi kachita programa ya nangono kare kakamwe nisakumbukira mizizinere kuti mbitiriana tika kugumanana mkuchita basa muradi mshtudu mkati pasambutu kutapalemu katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi na zakusirani alero mwaburambu muno nengamulendu hapo pairufino tomando kutipanga kundi mabalua kupi?
1: Ini mbuya tsombe tinakupangani kuti mundu unga kaladuzi na masie sikuveka wafa tae. Ndikuveka kuti ini dakale ni kutale na imu na nyumba ya mpepo ya radi Mosambiki. Ndikuveka ndataika tae. Ndikuchitambo mabasa a radi. Sota siana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mpangwa imwe musazwisanthu mizizi mbwenye ife mtikupata ibozibozi basa ya radio mazhinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikafunzisefe anthu na kaluta mazhi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibozibozi sota siana kuti mbirikonda kuveka mbirikonda kuoneka pankhupi panthu mbwenye tisaoneka pandzizi na lungefu na mbumba. Pakutoma, tina kudzwisani kuti basa ya radi Mosambiki ndi basa ikulu ya kukonda kumala. Anamala ndi anthu basa ichiripo basi. Ichiripo na mizizi nangu ya kupata basa. Na nsambo nangu wakuoneka kuti ndi nsambo wakupringana mizizire. Chidapita chapita mbwenye pinabwera mpinangu. Mbwenye nompodi kuti mundu uyeseze kuti pikaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi. Pia kale mpia kale. Mungakhala na mizizi ya didi kupikoya pia kale mpia didi. Mbwenye pinga chimanika tendeni kusogolo, tendeni basi kusogolo na kutendeza andu. Pakati pa mabasa dalongeni sobra radio, pia kale pinga kale mpia didi pikoyeni. Pia kala pinga kala kutipisa nensa, likano kuchiracho nganganga. Pezi inakupasani mipingo kusokoro. Ndikupeka kuti base na chitemu kuradu kuno, njene idasiepe tikuivesera, mbwenye pinango imo mwaze sambu pindi pichwa.
0: Hapa nakuti talonga tangu ya pindi atu alero antu wakwatu funa kumbukira pizinje, kumbukira kudabaluemwe, mwakula kupi, mwatomatane na basa, mwapolo kupi.
1: Hini ndabalwa kunyangoma mutarara province ya Tete nyako watu Komero mfumu watu Maputu Maputi ndi mfumu watu nyako anga ndi Komero mbwenye ndabalwa nsiku 10 ndande bwinja pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitandatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pya kubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Timbetembe nkati mwa mutarara kwa Komeroko kagumunika shikola kachimira shikola primaria de menini Jesus Timbetembe ndepada funzeni mpaka minichita quarta classe miniendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pe pa ta Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira mono. Mdifika Mbeira mono minipitirise na kufunza. Mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi midatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa. Pachaka cha 1970. Ndapiteni mu Aero Club da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki yabwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zikagumanika munu Musambiki. Mizabala Radu Musambiki. Ndukufeka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao, nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya Aero Club katongwa na George Jardin. Ndia katonga Aero Club da Beira. Kakala na nyumba ya Misora. Akakala na nyumbache kutonga miseru ya kufunulira nyakudawa. Akakala na nyumbache ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndeka ache. Akakala na ndeka mkulono yote George Jardin.
0: Ndekene kachafamba na tani kenene tani.
1: Ne, akakala na antwa basa kazo kutekenya. Ndekene Aero Club da Beira. Akapitisa ninganya basa. Mbwenye akakala na muntu wa nyapi ache. George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Rufino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizi noka kalemwe atwaka kumutarara.
1: Oh, nzizi nuli ndika kakala na antu azinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ifi anache tikale nao tikafunza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbuki la pontu, anzata kafunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambo kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda kardu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao anati analongena na afunza nao anango amala kuti siambo bondi
0: azu kali na imu
1: nzizi kule ono liti mbalangazo kali na ife kali mbalangazo wako kwenda kaona ti magasho valimba mbalangazo nango kakala na ife nsoka wa pale akakala grupo Shaveriano ya kachita pisango ninga pisango upe konda kulipisa antu mbabwela zaona. Mbangalazu nangu kakala naife. Nguenda piti wana zoma. Zikachitiwa zoma. Antu kachita zoma, pachisa, kaimbisa matindiso. Anangu kachimile sakwa ni kutintando. Matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbwa na antu ashano atantatu pakati pa uchesono ndi kabangalaza naife nzizo kwenda kaona likuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kaona likuba penepende pikati balangaza nzizo noli
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo noli kwe kuko kumutarara. Kuna mkale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuna kwa kale panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale ni batizari kubaliwa. Ya kuti mundu nsene natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Mbanyifi tikatuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatuweza, batikonda kanana na kutini sinatuweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pidani fuzemu kuti mkabwera beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. Pidalonga kulu, tikatuweza. ulipo nchizunangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru nchizuno tikasiana nao ifi ninga andu tikali mbilida makamaka ti mabasa mulungu igreja katolika tikali andu kupeza mabasa kachita naifi na padri unajua kuti nkristao akali sempre nkristao ya katueza mwambo mulungu pidalongo pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita dipikado
0: Ife nyakuvu ndi makane alikuchitefi papindi atu andakwatu pansiku waleru tabala kuchimereza mbu ya Rufino Vicente alinaife munu muradi Musambiki pamakani alikuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizi nolo kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbu nkazi tani mwachita sakiru wa masakamweka penu mba nyakubala adabulukira mbonga kutengabi tinasakira mbo mwanatu nkazwe
1: Pine pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Anyakubala kasirira muzi wana kala yo maendikano. Kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalipididi. Pine pipi chitikambo. Mbwenye hife kafuna kutitimangi banja. Kazi njikeni tika verana tae tango tida sangulate kata.

0: Nyidira pedeimu, muna nyidira pina baba tae, na mama. Ta muna nyidira imu pe, na mamu nana. Ta ndina ipi ifitika kondesa kutilekano kuchita banja na kweru. Mbamu kona kumalisa kulembo, kukweza kumalisa mabuku, na kugumana basa. Alangu atuweza nanga. Mbonya nangu nkabea, andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao, mbonya nchinchino te. Alikutuweza lipi.
1: Parufino Vicente, sabiziwa fipano kutikale mwambu karunangu chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, pa nyakubala pensene, mbakara ana muna peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumwananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepali, ii mbaka pontu pa nyakubala, mbapata pontu tupi nangu chuhiri. Mbaka pontu pa nyakubala, nzizunu pepilikoneka. Kode pepisa tairiswa montemo pakati pamwambu wa pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi kalapontu pa nyumba. Kwa tangazi mbansia pa nyumba. Penseni bajitanya kubala.
0: Pene pepilikoneka muziku munu pae. Pae sombe. Tangu makalini chinchina chinjika. Malonga kuti kaleni mkakana mitemu. Ifitika kala na mitemu. Kutuwezi. Mbwenye lipanangu kuti mpaka nzizuni mitemune. Ili kutuwezi. Anangu nkabe, kukwata patupi mwanankazi peni mwana mamuna kukala nankazi pa nyumba pa nyakubalwa. Penepi nkabe pasaluso. Nkabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti mabweresa wapaswa misero, mabwere kunyumba kwawa, kuti mwana anapasa mimba, mwana anga huko tani. Haa nkwateni mkwenyano, kala naeni. Iyo najitana na nyakubala. Nyakubala kafuna kuti mwanache aendika sembi mwanache umamuna, abuluki lipedidi, apere kipensini penafunika makota nkazaji mbwena hapa nyumba. Pia pepisa tema. Mbwenye pia kututumusa kuti baliro mwana penipa. Iyo siku pizio mbuza pangwa, siku zapita, kuti muntu alikubwela kwa tani muntu anu. Pene pepisa nyezisa, pepisa nyezisa, itambe pepisa pasa manyazo. Uyo nkabi kupitawa, tango mpiyako. Nguo podi kuti kulitani. Unakwanisa kufunya tango ningu wako. Pingoneka ningapenevu napita mpira mpiyako. Angakaramu ni mwana nkazimbu. Hapa swambo patupi na mamuna. Alipa nyumba. Babala mwana. Alipa nyumba. Iyo na chita tani. Unataira.
1: Wachuiri kwa nyumba basi.
0: Unataira. Unataira tango kuti pide chite alatue zante mutai. Mbunyo na mpanga kuti pide chite mwaipisa. Mkafunika kuti mimbei mbaliri kunyumba kwanu. Obwera pa nyumba pano zabala mwenda kunyumba kwano. Mwakwata mimba, mwabala mwana, wakutoma, wachiwiri, wachitatu, nyakubala, kala tindini basi. Sikupe kutie nkako mero napi tae. Asaipiro napi na masika atasakasa. Njinaoni watano pachisa, mwanono. Analonga kuti ndiane muntu nepe pa nyumba. Kedziri, nyumba ibojeni, baba, mwana, nafunga sobo zeni. Penepe, ndimuko. Tingenda kupilo ndoeza pedidi makaliro watu. Ndimuko, tangu mkufunga nsobo zieni. Mwanseni penepe ni mwakazi akulu, ni mwamunakulu. Penepe, si pedidi tae. Pinazesa ntenda kunango. Chinango, china nyozesa, upazisa anyakubala. Kutimu si mwantu wa masu tae. Musa kumero na kuja, pinabwela na mwana anukunja oku. Musa kumero na tangu mwana kukwata mimba pepe, kukala pepe, kubalana misiolo, miiri, mitatu, minayi mukana penepe. Sanyazisa. Sinti ya mwadidi ta.
1: Ta chimeresa pai Rufino Vicente munu muradium. Mbatulonga tange ya makaliro. Na piri pida tambao. Piri pida chitika kuna wene. Pakati papindi atu antu wakwatu. Kodi pai Rufino panzizi anu ima munga kala. Kina nyerezere mwe mpaka na leru chakuti nkabi kuchiduwala kile chitika kuna imwe. Chadidi na chakuipa. Chakuti imwe nkabi kupiduwala munga kala. Kodi mpianji.
0: Pakutoma nalonga chakuipa. Pide chitika kukundu kwatu. Pide kukundu kuduwala mpaka nzizuno. Nditangwe konana kutali na kutali. Antu akakwa nisatai kufamba. Mwadidi. Tango na misinsu. Antu tokota maningi na kufuna kugumani. Gumanika na mubali mwachufa. Makufambirana. Ne kuverana. Ne kutimiza utumiza mpangwa. Kuti watu aloa kuno. Nzizonole. Ne ntoko zingabe. Necho kufambana chingabe. Muntu na zavambu. Nsiku zina ngombo. Amalaikiwa tane. Anto maswaira. Panyumba. Mamwazana. Muntu nika kulotambo. Muntu funa kuva mpangwa. Kuti wako asweka lero. Wako alimushpita lero. Wako achitatepa. Perepi. Ngabe kupiduwa alabu. Musolo mwanga. Nyatwa. idata

0: mangwanani kuna vaputani wa nyumba ya mpepo ndio raji Msambiki muno msofala jomwejo uno wanyarahwanga golden to makumavili na makole anakuwa kuita matandatu taza kozosomuran kwa masoko makulu omsofala kuda komenenga no soko la kuzofira ku provincia ya Nyambani nchitanga mukati mwa masoko kusomura kwa msoro wa kona mazana mashano ndi mtengo ni jontango joshupo ijo pamuzi jakanyolewa mukati mumwejini jekwa nakuita mushano jokoledino ngomusha tusho somana kudrobalo Nyambani ndiko ni kwa katanga no basa lokuna sidiran koma bedede okujia kwa mabuku aya no amwe ndio akuti awani kuita kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no Nyambani mushini chompepon jina Jorge Barros kuzoti ulikuna tia kuna aya masoko pomuno kumasomora ndine mwisha fair nandotiwo pangati chino ngatizwa kosoko linoti mazana mashanu ndi mutengo jontango joshupo irapamuzi jakanyolewa mukati mwamwejini jekwana kuita mushanu jokoledino soko iron lakutiwa kusomoka ndi Jean Sacramento
1: mumweji mushanu mutanji ya makauno mwaba mushitalihwa mtengo undadamira mazana mashanu makuma tatu nontango mfumbamwe kuzoti mazana mashanu gumi no mlongo muna ndijo jakatalihwa mugore ro shuruzili makuma vili no mashanu. Komandanti oma polisa mprovinsi Sofala mae Beatrice Tichala vananga kuti magaliro akadari anoka ya kaisa shkwata choma polisa pomwe ngari jimweni ntango jukune sana mamuzi jinenda kora ya vandu. Mae Beatrice Tichala vananga kuti vasie sule magaliro akadari kurukuva ngisiswa no mabasa ukupangira bungano kujira kuti vandu vawane kujigajika na pasi na kubui sana na kuti vaende kosuma kuna vatunga meridi kuti vatongewe mapope. Madoroba obere shikamwe no dondo kudari no mtundujo Nyamatanda Chibavava no Gorongoza ndijo jina nhangu jakawanda jokune sana mamuzi kazinji pakati po majibaba pomwe no majimai.
2: Nossa preocupação quase a maioria dos homicídios agravados temos registrado tem como origem a violência doméstica. Então, a mensagem que estamos a deixar nas reuniões de delegação polícia-comunidade é que as pessoas têm que ter essa coragem de denunciar. Mesmo que não seja a vítima, não é? Os vizinhos sempre acompanham o que está a acontecer naquela casa.
1: Kere igaya kayaredu, divi guruane maningi, lo vantu vananja kuraiwa, jinanja kuoneka kazinji kwazo, ngokune sana mamuzi. Soko lotinanja kusia mumusongano jotinoita no vantu muntaraunda ngoro kuti vanodikana kwenda ko dura nokuti kwenyevera kuna vatunga miriri shtema chokunesana mamuzi ishtema chobungano akudikani kuti wiya basi anoneswa ave yena kamari kurukwenda kusuma aliwesi muntu anotendihwa kuti aende kwenyevera kuna vatunga miriri itizo tinanja kusia foni jedu kuitira kuti vantu vakwanise kuti nyevera zvinoitika mamuzi. Majibaba ndio okuti mazuvano alikuneswavo mukati mujimuzi asi alikuita nyowa jokwenda kosuma kuna vatunga miriri asi tisino wapekeja simba kuchira kuti vaende kosuma kuchira kuti kuneswa ukuwa alikopere mamuzi. Aenga mazwi a komandanti oma polisa mprovinsi Sofala mae Beatrice Tichala vachibuya ngokunyengejereka kunhango jokunesana mamuzi muprovinsia iyo Sofala.
0: Tirupina mbete somona kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no Nyambani. Pangali shokuti, takuti tonukuzo kwa soko, linoti. Ngomushitatu shoso somana, kudroba lo Nyambani, ndiko ni kwa katanga, no basa, lukuna sidira kuma berere, ogujia kuma buku. Almindu Masinge.
3: Kwa tanga shitatu chino mudroba lo Nyambani, mabasa oku tojanisa peropo makumasharu na ntandatu maperele oku jijira o mudoroba ro Nyambani ea kava ashi funguzo shukuru kwazo ngo zbepo ra gezane kuncha kwa maperele oku jijira akurukwa nikavo nyumba imwe yo homi ya kava ishi hosho wa ngo zbepo iluwaru kuna mweji wa fevereiro wa kirireya imari ino kwa nakuita 5,500,000 metikash ya kava ishibudiswa ngo kompuni ya Movitel pamwepo ngo pabatisana no humambo dorobaro Nyambani vashibuya kuna shitapira mazo chora di Msambiki va Benedito Gimino na kuri mambo kutunga miriri wo dorobaro inyambani valeva kuti basa ruto janiswa ko maperire aya no nyumba iyo homi rinozo izwa nguva vaki upamtundu zvesepo ngondava jokuti mare i ishomani kuda kudanwa kumponi huru ino itabasa roku vaka nyumba ngatizwenyi va Benedito Gimino.
4: O processo começou com o levantamento das quantidades necessárias em termos de chapas, tintas e outros componentes e submetemos ao nosso parceiro que aprovou e já disponibilizou o valor.
3: Kuverigata kwa Benedito Gimino na kuri mutungamiriro dorobaro kutongera roga romudorobaro inyambane kwapi echishanu chino kuri kuvoneka musongano ukuru wechikungano cha Frelimo. Musungano ukuru uchisungu choshiro nyika Frelimo mkati mkuru ngirira musungano ukuru unozoitika mudorobaro chimoyo kuna mweji wa agosto unozaro. Soko, ravere mwandina Armindu Masinga kubira mudorobaro inyambane.
0: Pangali chino, ngati soko mundangandira o masoko esepo o msofala ngondi meshindao. Mambo, vantungumira kuna shikwata ni shokomite sentra choshisungu cha Frelimo kurukupa kwa besero muna provincia ya Sofala, maina ana komwane, vasia kogozi kukutin, kudigana kuzwanana, kudigana kubatana, kuviran, kuna wakundekin, voshisungu shafirimo, kumenenga, nuvea, vadongerin, vakusina dakara kumukoka mkuru, o wakundekin, voshisungu shafirimo, kuda uwa mkoka, ndi wakuzoizwan, kuvira muna nshiku makumeli na posa, dakari mshiku makumeli na tatun, jomwezi wakatutu onoza, kudari uwa mkokan ndi wakuzoe ziru wako provinsia Yomanika. Maina ana komana vananga kukuti. Ikubatana kuzwanana ndikon kwa usupina mpere kwa yizwan kwa rongo rumushandro rumabasa rusungu shafirimo. Nonjira guanjan lukenda kusano. Joma droba ukshengra oga kula kumenenga nusanon jo umambon onyika muna kore makumavili makumavili makumasere. Dakare makumavili makumavili makumafumbamwe. Mambo, kulukutu ngomiriran, kuna shikwata shkuru, shokomite sindashi sungu shafirimo, kulukupa kubesero kuna ino provinsia Sofalan, maina ana komane. Ndiwa ibuyan, baka tipo kufungisa numukoka mukurun, kudara wai ziru wa mwina provinsia. Wengana wa mukokan, okuda kuna jirira, kumukoka mukurun, wakuzo izwa, baka tipo kusana, makumaviri pa mutingu, o makumano kumuna, nashano, ndio wakundiki, wumuna mu provincia Sofala, wakusubuya kuna uwa mkoka, wakuzoiziru waku provincia Yomanika, muna mwenji wakatuto onoza. Ngukodiviri mwenivon, mwenyoro kutangani, usungu shafirimo muna provincia Sofala, walushi nyansozon, vananga kukuti, wakuzivetera, kuna ava kundiki, wakuzosanwa, wakusubuya kuna ino provincia, kukuti, vandikana kuwa nuzivi, ukutatija, kusamba, jugayo kayo, jina bongano ndiyo pufu, kuda kumenenga nonyika. Misha doa kumtundu oshemba ni mwena provinsia Sofala. Ndivon, walikupa kwa simba, kuna valimi, wakumtundun, oshemba, kuitia kwa kukuti, vashido ita kuruja, alishika na kuvonerehwa. Pongano povu, ilika kuita kwa ukimu udai, muma mundan, omalimwa, ombeo jokusiana siana. Tangali, jomusha ni jawa jimabasan, okupanda, vabentu zeka vananga kukuti lujan, lukwe kukuvonerehwa, ndiro, linu shungulia shukuru kwazo. Kwa shisi kwa ni shuma kariwa ukunsha. Vabento zeka, vakumbira, kuna watongo midirin, mojintra unda, kuizia ya kukutin, wani kukungan, kufafanya, ino panga kuna bonga ndiyo pufu, kukutin, valika kuhisana, nurujan, lukule kukuvunerehwa. Shikwata cha agias, ispesiais, sosofala, ndisho cha pembeda ngomu sabata, sabudu, mukati mumutambo otasa di Mosambiki, pakunyisa kuna shikwata cha teshiri dupungwe, ngotudo limwe, disho rozizi. Mutambo waiziru wa pabani, shivanshe municipal shobwela. Wakavani yo mutambo umwe waifira komoriro. Kwa api, age shpesiaji Yusufala, ndiyo ya itatijo kumutambo kukuti maivya ni musovona. Tudo limwe regalega lumbuna mjuya, ndiron, laka mwiso mjuya, panguwa zokuti mutambo, wenga ushingejehwa. Regalega tudo, languso mjuya, ndi mutambi unozu waja. No mutangandira o masoko ngondi meshinja u, tilikukuma kumpiru kwa masoko makuru o msofara kuda kumenenga no inyambani. Atika itafungisa no ano masoko, aita kwa masoko o msofara kuda kumenenga no inyambani. mazana mashanu ndi mtengo jontango joshupo pamuz jakanyorekwa mukati mumwezi mushanu chokoledino ngomushati chosomana kudroba ro inyambani wakatanga nobasa lokunasiria koma bedere ojiwa koma buku takuma kumbiro koma soko makulu omsofala kuda kumenenga no inyambani kunyepa ikulingalinga hani mushini chompepo njenga na Georgia Barush kuzoti wanachia kuna ama soko pomwe nokumasomora ndine mwezi Fernando Teu tinotisani pakati pa ano masoko.
5: Sofala no masoko ayo
6: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Mwanyomba nguva chakwana gome no makuma tatu omuseso ndizyo desyo rejino 30 minutos. Kwa imba kama ibirinya mwana wa chapo. Maibirinya mwana wa chapo, mruku hambira kwa api? Mruku hambira kwa api? Ntaiziba kafero, nolamego.

Lobangoma my bedinya mwana wa chapo. Ngoba munyumba chikona kuita gumi makumi atatu mseso mtatu disjora chino 33 minutos mupina mbele mwepo tana nyumba yempepo ndiyo Raji Msambiki muno msofala.

82 50 11 314. Mopina mbele mwepulutana nyumba mphepo ndio radio Mosambike muno musofala palino dropa robaida pangacho kuti zvese zviri kunanjirihwa kumuchini kuita kuti tiwane kudachana no vapurutani vo radio Mosambike kuvira muno musofala.

0: Zina mukuya na Luis Joaquin Shingoma.
1: Va Luis Joaquin Shingoma, mukuita kumtondo kwapi? Pani ndo barabaira?
0: Muno mtino bera tino karaka chikwasha, wati kushokotera kuno kupara elofa, sisi umpakamiso, pasiki sawa lima dindi hora.
1: Zakanaka pa madindi hora, muna makorele mangani no shao juma dindi hora?
0: Shao juma dindi hora baba makore kuwele nda kuhuga, so akuna sinovie yote, nika bumiro makore makore mashani.
1: Zakanaka, shamaita, shamawandirepo?
0: Si, baba, kuya nchepe kumisana, abana, so vazindi kuhari pasi, so kumfugao ili kumlaka, ora jese, papa uchiri pa uchiri, ili nchepe kwa kumbanja.
1: Zakanaka, moshangamiza mutamisa kuna?
0: Ya ta kutanga lesima ni kemshima wangu mutore wa kutungu kwenye mboka ino kena kubojo moja zumpunga wakato pinda zuru ya tigirisi ndi na kateka biduri kuna vana wangu Delfina Luigi Rosa Luigi Juanti Luigi Erigio Luigi Anabela Luigi saka ngaru kuna mfuwe kwa ngara tarako kwenye kutungu kwenye mboka ino ya tigirisi ndiwona wapawri shuwa kishingoma ya lwa kushisha jika wapawri saka naka mtoni mba ila wamesikea kubele ya yumpunga ni mjima wakona Maria Manueli. Kuna mzuguru kwa mkiwipa kwa wama fandi ni mjimae ni Nyamfura mwana wakona Chambwela kama ni mjimae wakona kwa wakona Sakanaka Nyamfura ndiyo na yendoyo nga wakona Sakanaka kuna kurewa kama ni mjimae wakona ndiyo na wabuwaji mchenesi kwa ushtoro kutoyo kile jeruziyoni kwa wakona ndiyo na yendoyo chekerele vino mbuche kwa neta kianepo ndiyo ima ima kwa wakona wanyagura watakani Eba ire na eba wakando wando wando kumene nga uguda mkuwa uja mshoma Chakando wando wakono kumukinao pa mpiva wakono kumukinao Kwese hawa matino wakono kumunahonika Kwa wakizwe nini wako mzukuru, mwana, kekuru, tata, babamu Wadu yishu wakizishungoma, kizisarani
1: Zakanaka

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Kopeni, nyakuti vesera panu pa Radio Moçambique, tafika ifi ya sena mbwe, bulukira nzizio, nolero nsiku ya chiposi, zisereza ntanda ino ya kitandatu ya koni, chakachino, pipipiri na makumawiri na pitandatu. Anyakuwa Radio Moçambique, kopeni mamizimu anu, kuza kuda jitefe, nkabi kusiana na nsiku, zinango timizi vano, tinaziva mpangu ananza atuwa kumaputu, malungero mbakara nchiputu kia, zifu kumala kuziva, tinatisanzike. Za malongero malongero tae bizuisu vina ife munu mstudio ya radio tinga mala kuwa bizuisu vyatu tinati tisanzike programa ya masenzekero ampira na mzanga nijo karimo ajap pakumala kuwa tu mbangwa za masenzekero ife tinati tipiringa ninao mabasa munu mstudio ya radio mpaka vanzizu tatu kuwa mbangwa za malongero nchisena pakumala kuziva mtinate ntigubu uze pizuisu yatu kumakuva pizuisu pilichitika umazi kwa pansipano tingamala ndindandanda za kusiana siana mpaka panzizo kukumula Santos Golonga pakaluta gagu michini nanzanga Mario Filippi tate masikati ya didi kulimwe munativesera bulukira mboto za kusiana siana.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani za kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Narota na mpunga wa didi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mkukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

Pole mpole nasida Konda kubwa shamwali mangwana Kuli mangwana nyatra unaitamba weka Unga konda kubwa binalonga kulu nkoma yako nditabu Hife wazakwa nanzizi wakutitikemele sinza tunijo karimu hajape hazina zombangwa za masenzekero Kusukulu kwa ndima tinati tikuikipa kwecha malisani kembo na chilangizu jako

Barani kuwa fesera radio tukulikira hifi ya sena pa chiposi cha alero ziru kupita zisere za nhanda ino ya kone chaka cheno cha pikopiri makumawiri na patantatu. Mwanya sena tukulikira ndizono na programa ya masenzi kero. Mapangana kutipansi kuya sabudu nsoka watesh dupungwe mbaluma ino provinsi ya Sofala watetwa na age spesiash pa masenzi kero watasa. Mbaluma nzukata Mosambiki pa mfendu wa ino provinsi ya Sofala bakalamanja akumalisa. Soko kule nzukata Mosambiki mamba shipansiku ya dzulu wapaswa manyadzu na homa. Zinae kuna homa, ibozi kuna Mosambiki. Pada wapichitika pansiku ya chinaisi maneno mundial anati atome. Zinezo vesera radio na zinangu zinati zichitimpangwa zatu. Inibano zinanga ndine ni shukari mojapi masikati ya didi.

0: Asiwa kwana nzizi utatu wakuva mpangwa za muno provincia ya Sofala. Tendeni titema kututu eratu tivesere mpangwa zatu.
1: Mpangwa za Sofala.

Bwereniko tati bwereniko mpato kuli mwenye kutipesera pano pa Radio Mosambike tiri kufikana zumphangwa pa nsiku ya lero mbitisati kapolosana zotendeni tizive mwanchigwagwa. Pebudu ntinaswa mphengo na mphangwa zakulonga kuti akadamu wa Brigada Central ya Ndale Frelimo ukira muno provincia Sofala mai ana komwane iye anayerudza kuli ali unsene apansoka wa Ndali yeneyi akwanisi kukhala anthu akuphatana mzimu wa ubale ukhali pasogologa zeru zinafuna kuchitika pansiku maku mawiri na ibodzi mpaka pansiku maku mawiri na zitatu provinsia ya Manika anthanda zina zeizi alikufuna kuti anthu aphatane ninga munafunika zina ngu vinatinatu kupangeni kuti anthu akukwana kuchita zana ndiwo atatambira pansiku ya chitatu ekobiri ugira pa bwalo inachita mabasa uthambaruki amfuma montu mumpisa Fidel ugira muluani ya gorongoza montu muno provincia Sofala zine zina zinangu za manga tsinjatu pansiku ya lero ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini nanzanga George Barro shtate tibese seni biadidi yewo tatomana zumpangwa zatu zidalonge fentomi

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani za kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wa didi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo muwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: shamaliato. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.
1: Tava mpango anziverano. Nanza to kondina ngo perera tomega kumanika studio hiya kiwiri. Ine kondina ngo bininjamera nza tomba zana zumpangwa za ino provincia ya Sofala. Mzizi tirikuendana wapangono pangono mbaka bazizi wakukumula tava pizuisu ya tupikali na ife munu mstudio radio nduli mwampangwa ife tinate tite mponya mponya wa nyimbo za kusiana siana nyimbo za kukumula nazo. Nchiri, masika atensi pale roma.

Muzi, nyimbo ya kuimbwa na Marco Luiz, yake nyimbo ati asika na mwe mafulu mwe sakani nzero za luso. Nduli mwe nyimbo inango sanza. Senze kani mbole na mitombwe mafulu mwe ntombwe safumbwa mpyadidi kusalakana nzero za kuika basogoro murungu. Mafuna be michichi shamwari. Kwa kutimangbana kulimangbana una imala famija anganani manensa atundukana zokubiri bai anyerezera kuti wo makaliro nditenepa alikadziwa kuti inakoma maso lero mangbana chisadza wa wankanwa.

Nsoka wa Dakala Bende na Fala ya Mingo ndiye adatimbira masikati ya nsiku ya lero nsiku ya Chipos. Pangono tirikuenda nazo zato nyimbo za kusiana siana. Provinsi ya Manika Kashtigu Rao. Na kuimba kwa Kashtigu Rao inembo ndina usanzika mpangano kukomero wa basi na kukala na imwe lero nsiko zisere ntanda njino ya koni Santos Golonga ndiye kalipakaluta pa nsiku ya lero mangwana ndi nsiko tinamutsana mafulu mwe bye bye salani.

0: Radio Moçambique, Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Radio Moçambique, Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.
1: Mabasa ngondi mechindao mavirira zuvo nyamasi chiposa. Samsambi tinoashira masoko mkati monyika nunyikanja anu vira maputu. Kupera kwa masoko tinovienu edu chindao sofala nu inyambani. Yesule kwa hivyo kuna mumbo shinangu adakala kwenye kana na imwimwi. Ndavia ndini Jose Manuel nchibeso kumchindu jompepo na Mario Filipe. Trekoti mavirira zuva akanaka kumbuli mwesepo kumatima longomu na isepo onyika. Daka mao kiche kiche mkumbatiru mkati. Mchonjo ludo duwe.
0: Radio Moçambique, Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.

0: Wapera kuzvinasirira tipinde.
1: Alima, samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
0: Ana, ndiani iyona anarikurira kudeya?
2: Alima, kuna njiku ena anorira maningi.
0: Kaveta ena ari kuzwa nchalo?
2: Haiwa, wemwe kushoni zamo.
0: Ana, ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ndisiende mubadhe. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezi chokunyara. Ulikuvona ana? Yula nanoda iwewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima, inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa mutsunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiri zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari unorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvazvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda pomunokwadipo kwakanaka.

0: Kunungkira kwenchi kwa dibi?
1: Dimu mwene, dikonore.
0: Ah, ulikuchita sopa, tai?
1: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
0: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
1: Ndipi andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
0: Tai?
1: Chibisubisu chacha kujachanga, nja kuteni panu mseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
0: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujachako, chikonde kalikira na kunore.
1: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
0: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
1: Ndipandu ya kukoma na kunore.
2: Tropigalia.

Ndantatu numaku matatu mseswa zoito ora zitrinda minutush. Wapinda ngopano mkwenye brada ndo denja Mr. Bao, ndinofana iwewe mjimai.

0: Ma de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.
1: Mpurukiri trikuti komuri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, i usiku usiposa choviki zuvaro chisere, romwejo shtandhatu mwejonya honga, murino gole makumaviri, makumaviri no matandhatu. Taviye mkatuma usiku wa uzora nyamasirino kuzomu pa mabasa ngondimi uchindau. Shikamwe musiku wa kadari, mtakuti tizendi dakara, pakati na pakati pa usiku mahongo ya kamari. Tichiti samsambi tino chunga mijana no mumbo, kuitira kutipa mfumbamwe no makuma tatu msesu, atizuwe no masoko mprovinsi ya Joseph Fala, manika shikamu na nyambani, ngondimi uchindau. Nguva gumi suru kwa masoko ntino zodanicha Bartolomeo Funyo avie kubuya no mumwe muimbi. Shikamwe panguva shikazo itepo gumi na imwe ntino zo wira mukati mo mumbo. Jokubunga ija nemu usiku wa kadari dakara pa mfumba pana dakara pa gumi na imwe no makuma tatu mseswa kana 23:30 po tino zo via no masoko gumisira o kuvira maputu ngoti mesh podcast shikamwe no masoko aya tinazofungisa yedu ino ndima panguva shikazete po zero kuno kubeira arpanteko yo mazu ndi Jean Sacramento mshini jampepo jina Marcelino Viola trikoti ko mulimwe sem gumanyo zakanaka ku ndima yedu ino ende tino fara ngo kuziva kuti mwemwe mpokiri madakalira kupelekejwa ndi su radio Msambiki mprovinsi ya Joseph Fala manika shikamu na nyambani no pazirino harolese musiko zonya maserino.

kana kamburukirwaro takuti tongwambe ta chonga mijana no mumbo mukatimo usiku wa zuva ro ngema sirino tishida nija njiwa neji jilpintu vaze kuti funungulira mchonga miji wedu uno

0: Shadaro wapurukira wandika na vuraju Mosambiki, taso kama ngome kutunga mira mkati mwishinu mwashedu kama mwishinu mtetembe umwe. Tirikuda vijana apa na mtetembe nuzi irma ufari mtetembe umwe kama anova shi imba na mtetembe vunyika yu Malawi. Chingirira, ngeni ngoma mumbu uwali chingirira?
1: Chingirira, tinonaga kuti ulikana gara uchi chingirira. Kuti awesiwi kuti ni nchiko, ni nguwa kuti inosuwia mwari kuso kutenga. Panyiko ino kwenye nyika ino ne kuti kuti o nchiko ya kufa kwako au iziwi enda unika kuti gara ura jese uchi preparare kuti au ziwi kuti ino unidi mangwana o nchinyamasi kuti epa ido guma guwe nguwe ozofa enda unikana kuti uchi gara ura jese uchi singirira kuti mwara nga zowia asundi kada kuti nini ndaka prepararike ndiko so prepara nyumba yangu, prepara wana wangu, prepara familia yangu, au prepara pa untu wangu mezi mnini, kudiga prepara niki, kutindinga so guma diendoi ndo so pinda hangu, mona.
0: Kometa mumbo uwari kame kuchingirira Irma Farias, wakabikwa muno Malawi?
1: Mumbo uwe shingirira wakabikwa muno Mozambiki, no produtora na doincha Osmani, anugara kumtromba ya Dondo, anugara kudondo. Mwana Nisona
0: Nchokade, mkati mshirungwa chedo kamu Irma Farias apa tida kulevijana padoko shungutava basa kwa ayawale kamu kuimba wananga kuti kazinchi kwa zo gorila pindale gorilino waifambira basi Malawi tingada kupuya kamu kundava yo imbi vo Malawi no vo muno vo Mosambiki vo Malawi vada uniao nishiputu
1: tununanga kuti